0: तुमको लाश तुमको फाफी
1: सूतु सूत सानने रे जगले मध्य मंत्री तुम्हारे माता का इसके आराम पिछले कम से भी तुम कुछ बोला रे म्याना का तीन म्याना का काम रे इतनी म्याना के अनु ना फिक्री जानी जरूर रिस्क है जान कौन को रिस्क है जान को वा ये जन ना दे जान मंत्री तुम्हारे माता का इसके आराम जान है ये जन ना दे रिस्क जान वा ना जब फिक्री जान मु उतनी Semu zany le fitesana de fa manaraka ny tendrena. Eh de mirary anazy tafita soa amin'ny tanjomirigny zany. Zay ny zava-dehibe.
2: Fianakaviana soa. Fafantarako an'izany ve? E le fianakaviana zany hoe mahazoto sa hoe natsiavy tsara le tianareo apetaka? Tena mbola tsy nahenao zany e.
3: Eh zoto zany le ohatrany hoe mitety amin'ny Madagasikara zao nalako le zoto tonga taty. Saya nak buat tarik suit tu jis tisu maaf terlepas suit tu suit sah jele suit suit tu saya nak fina timnya nak cari tu ngata tu tewala sah suit jam susu tu mula lah sah tu ni sah sah sah apa yang nak jadi zaman tu ni mata nak jadi rakyat sih tapi tanjat nak tunggu apa ni?
4: Saya nak fina suit tu le le ulan ada tungsa apa ni tiko nak kene ciri arah tempat nane tiko. Araka ny faniriana hoe te hiteta amin'ny Madagasikara dia zotony mihitsy izany efankeherezana ho azy ireo dia mahafinaritra ny ataonareo a fa tena hoe mankafy tokoa anyity losy mamitsika ity izay tena hoe tsy manantsahaly ity izany e dia tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy